0: 国主义发动侵华战争的开端，也揭开了其在亚洲进一步侵略的序幕。这段历史，日本人自己更应该铭记。
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在叶卡捷琳堡举行的世界青年节活动上回顾了日军发动九一八事变的历史，并指出日本军国主义的侵略给包括中国在内的亚洲各国人民带来了深重灾难和难以计数的苦难。
2: который стал примером нарушения всех возможных существовавших на тот момент правил и принципов международных отношений. Япония даже не пыталась как-то прикрывать свои возмутительные, а порой зверские действия в отношении мирных жителей. Да, это важно помнить не только нам, это вообще надо помнить самим японцам. Сейчас они опять взяли путь и курс на ремилитаризацию, в том числе и обеление своих преступлений 30-40-х годов, что призываем в очередной раз японские власти признать в полном объеме итоги Второй мировой и вернуться на пути мирного развития. А вот эта милитаризация доведет их до зла горя.
1: 富航卫视综合报道。
0: 日本首相高市早苗16号调整自民党高层人事。麻生太郎、铃木俊一等核心人物继续留任，新一届领导层表示将推进修宪，并寻求与支持修宪的其他政党合作。
3: 日本首相、自民党总裁高市早苗周三刷新了自民党高层人事安排，副总裁麻生太郎、干事长铃木俊一、政调会长小林英之等政权核心人物继续留任，自民党领导层整体框架基本保持不变。新一届自民党领导层当天举行记者会，干事长铃木俊一表示，自民党将继续推进修改宪法，并争取与支持修宪的其他政党加强合作。
4: 参議院のことを考えると、大変厳しい状況であるということは、間違いないところかもしれませんが、一方においてですね、今多党化が進んでおります。そうした憲法改正に前向きな、新たにこの国会に進出されたようなですね。政党等とも連携を取る必要があるのではないかなと。
3: 有关外交、政调会长小林英之表示、将继续推进自由开放的印太构想。
5: 外交についても政府に任せきりにするんじゃなくて、FOIP、自由で開かれたインド太平洋構想の実現に資するような党外交を積極的に展開していきたいと考えています。
3: 这次人事安排中，原国会对策委员长尾山弘志出任总务会长，前内阁官房副长官孙井英树出任国会对策委员长。高市早苗周四还将进行上台之后首次内阁改组。外界认为，内阁官房长官木原忍、外相茂木敏充、防卫大臣小泉进次郎、财务大臣片山高月等政权核心阁僚将会留任，内阁基本框架也将维持。这次内阁改组的另一个焦点是，日本维新会将首次进入内阁。而高市是否增加女性阁僚和首次入阁人选也受到关注。新内阁成立后，将面对物价上涨、消费税改革以及年内修订安保三文书等政策日程。十月临时国会召开后，新内阁需要与在野党在国会展开协调。凤凰卫视李淼、沈妮、郑胜，日本东京报道。
0: 感谢收看，下节新闻还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。
6: 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。凤凰聚焦，星期二至六早上6点半，凤凰卫视资讯台。同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区可以有不同面貌，一个香港又岂止一种光芒？感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8点半，凤凰卫视资讯台。

0: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在叶卡捷琳堡举行的世界青年节活动上回顾了日军发动九一八事变的历史，并指出日本军国主义的侵略给包括中国在内的亚洲各国人民带来了深重灾难和难以计数的苦难。
1: который стал примером нарушения всех возможных существовавших на тот момент правил и принципов международных отношений. Япония даже не пыталась как-то прикрывать свои возмутительные, а порой зверские действия в отношении мирных жителей. Да, это важно помнить не только нам, это вообще надо помнить самим японцам. Сейчас они опять взяли путь и курс на ремилитаризацию, в том числе и обеление своих преступлений 30-40-х годов, что призываем в очередной раз японские власти признать в полном объеме итоги Второй мировой и вернуться на пути мирного развития. А вот эта милитаризация доведет их до зла горя.
0: 凤凰卫视综合报道。
2: 对于日本首相高市早苗的内阁改组，女性阁僚任用备受关注。有日本专家认为，若要增加女性议员，应当首先增加女性候选人，并在选举制度等结构性层面推进切实支持。
3: 高市成为日本首位女首相后，除高市本人外，人事安排只有两名女性阁僚，而往届内阁曾多达五人，被指政治领域的男女平等进展落后。日本专家认为，女性人数较少，受选举制度、政党推举支持等多重因素影响，若要增加女性议员，应当从选举制度及政党的结构性层面采取强制性支持措施。
4: その何パーセントとか何人は女性にするみたいなやり方を実際こう、まあ、ある意味で執行部から上からやっていかないと、まあ、非常にこう女性候補者が増えるってこと自体が難しくなるっていう。
3: 日本专家指出，对于现有政治资源，男性本来就占据优势，不应一味强调所谓实力主义，而应当实行一定程度的女性配额制度，支持以往缺乏机会的女性成为议员。政党执行部门的支持培养也同样重要。
4: まずだから候補者を増やして、そういう人たちをまあ議員になれるように支援して、で、議員になってからは、やっぱりこう自民党のまあ、出世街道といいますか、自民党のキャリアアップの、まあ、コースっていうのもあるので、まあ、そこでやっぱりこう少数者であるその女性がキャリアアップを順調にしていけるように一定程度やっぱりこうちゃんと支援をするっていうことが重要になってくるんですね。
3: 日本专家表示，对比2024年和2026年的众议院大选，就会发现女性候选人的朝野党派整体比例虽在上升，自民党比例却反而下降，自民党应当增加女性候选人，而未来的女性参政目标，首位女性首相只是起点，更应当增加女性人数，扩大多样性，并建立培养人才的长期机制。凤凰卫视梁家山田正胜日本东京报道。
2: 下节回来继续关注。香港特区首个五年规划正式公布，共有七大篇章。平陆运河正式开通，香港南宁港内外贸航线同步通航。
5: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群英中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。
6: 总编辑时间，今晚十点，凤凰卫视资讯台。
7: With the heart, you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
6: 一日为讯，资讯秒速更迭，翻阅全球报章，打破时域界限，升维辨析，海纳环球舆论，汇聚卓见，同步世界坐标。有报天天读，星期一至五，凤凰卫视中文台。
8: 十岁。慢慢回流，由史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时，大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。